ɛde adwoa wo sua wɔne ne mama ne ne mama ma ne nananom ne nsewnom ne ne fa ne ho bia so wo kwan bi wo bɔne fo no abɔ ama mo a amanie bi wo no wo bɔne fo no asiesie de ama mo a ɛwade mo ɔno a ɛnto mu ɛwɔ yesu din mu na bosome miɛnsa akai ɛwade a ohyira obedi dɔm bosome miɛnsa mu no wo hyira mo ɛwɔ yesu din mu amen adwoa yɛ bɛkasa Ọtini ni mpa igba emu ọdin. Efo sana kasa fi hin. Ei, ene di akobo fo abe fi, akote dan kwa kasa. Yo, akwa ba.

Abo nonsia haya sampa 94.7 FM na aye 30th September 2026 ya de aye ensema wodua ya boaboa no agudie mu na eba asempa sports news assist na ene anopai ya boaboa ensema wodua no a ya de ebe som ewiase afa nine na mesrawo ensema ya di epai wu hia ye

0: Tem wono ene ye ukwada tum 106.3 FM sunye. Sana watini pe muna sebri du. Na tese ya bomwa ni ya jikurey ya bushya. Tese ya angasa kasi ya bwane bre na naswo. Ye wose ye sinu kususe ya de mawo. Na naswo kasi ya bwano. Enye ye sumbi ni ya diaba. Emu ni ya ma bebre kwanje na no niye ma womebi ene se. Salome ya witi nesi ni ye neyi. Chasa wachuri kukumua ya deo wankwa wremande enesuwe bia benifuwa kwa duhi ya nsi wasade nuwa kweche mama neloya ni asamu wadi tujana eche ukure
1: eni ya dube kwa atatisefuwa niye teacher fuwa wusa wamu juma diye wamu ya na awufuwa wamu bi na PTFuwa se strike ya wamu atatisefuwa ni kwa ni diye wamu nyomu ya jene abayi enti de wamu kano wanyema wamu asana teacher fuwa nibaba suku dema wama ba
0: NDC ya manyo kuwa numpeni mfuwa ni MPP fuwa buwabuwa wa muna watu ya wye ya kwa sante mantem. NDC sugu so dende mantemu diya niya se. Sike wasa wa mutia filing fino ya kukulu ni se ya wahanche mwa henson. Siye kacho wasa 700% ya diatoswa hey kakureti na we.
1: Enye ya dube kwa ye diya no peye bo wa manye. Ese tuwa kasewe ya se ama ababa webi timu tuwa rire muno nyade ketua. Posi fuwaso mwa hunipa tia kwa nyo kwa mwose sheno
0: abishi ya kasi ya wana niye ni ni afeni yebe dosu kwa wumu na nchi ya mfuwa frewa ne ya sempane sungu wa wade mawase hii na wuna muo nchi ya network nibi na ade na muo eni ya wini hawa unina atuwe cha evise ndeyi nchi ya nse kitafumba akope miyemfani ya menye simu na isimu ya nsa isimu wa dauruma ya mfenguso mao na wunya downloadu nchi ya napo nedi ya nyewe mkoni niye wunya sebasa sikamani ya mua utimiye sebasa wu talk ready cha simple nuwa kekwadi ya bumu wuna wosine na mtu ya se eni wankro na usa wangua wuko wu Franco Trading Enterprise adawoma ya de Franco Speed Shopping nuwa ba wei ene yebe jinaso ni ya kachira wose hini miboso meneda ya tosu omi ya nu ye fiada ebe die edie ye kukuru ni se ye kukuru na Franco kukuru ye kukuru na Franco kukuru na diyan wade ba enei air conditioner na uhiye wu say ye Franco TV ni bina uhiyo computers awodo mobile phones no ede fia da wokwa wono mo ayede no nwredio nu na na edidwa no ade bia wo ba bia ya teso wo hanche mu edua nan ye de ma wo Stanbic Bank say eni so ade huna wo na nini o fa sika beto ni e mu a wo sika de ade sie ya ma o thanks to you computer clinic eni ye da wase ne ye ka kire wo say ya de na wo die china esuma wo nhuo no unya de tru wono mo a ya de afidi ehwehwem ya yi ade no ya mu adro wona akro no yade nyira wakoja ne ho sika so ade okakra bi kelcha ko toothpaste wuntu wo si afa bi twu si o na nani abaso efna abaso ni edie etutim se obi afa ne se wantu mi amfa wo si ane che se kelcha ko toothpaste wunte yesamara pharmacy adawruma kwa ba bi eton provisions bi abenya bi wo ho ene DBS nchanse papa ye de boda so DBS nchanse papa ye de boda so kala be na opo bi a won favorite color wo ho it is all de ne eburu ye be yamaw white ye be yamaw color bia emfie duonu warranty ene ye dp wo so abusu anyuma ni neta ye chiri ene wiayi testia nga sakase ebo ye de brem wo na kenkafo a mochi ye ne wiayi eye me akuya buachi we yadom jp ene afei
1: abena pokuwa winnie
0: ene ye kase bo ye de bebra facebook youtube ni instagram no na wono mo nane ye niema nyina nam se ya ye video no kacho se etuetu ye ase a obehwe no ho ne ye ka kire bu bia no filigadochi ne ye de ama na ahwe facebook no badom 106.3 fm like na share wadwen kire na de bia towo ukwa youtube na wade ye subscribe da bia ye ba obeti ye nka wo ho ene instagram no so ye dem tiktok so ye dem na ime kasei wua wua pwe ya mantem ya demu o fia FM achemda life FM ewa nkoko odenche mua kwe tia eswe jamana FM ewa akwe mu ni wakrade mkunim FM asamanka se right FM so menya ena radio mantem sone se yedu mu ewa edukuro mwe kuya pim kasi ya bono enchire muwe womu eni ya deetua musuei ni ya shasi ya mfri koto ya kakoto asemua